0: 18 je časova i 35 minuta, vrijeme je za Dalibora Dafinčeva i rubriku iz sporta. Dalibore, dobroveče.
1: Dobroveče, pozdrav tebi našim slušalcima.

19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje vesti. U nabavku